медицину і хочете його ще баба. І хочете його ще ви, і хочете левати ту зману. А кайгат котин карга чапе, а ці контент, хочете алюва сарахат.